ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.